वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः शिक्षकान् शिक्षाविदश्च स्वज्ञानं निरन्तरं प्रवर्धनाय प्रौद्योगिकीम् अङ्गीकरणाय नवोन्मेषपूर्णाः शिक्षणपद्धतिश्च आत्मसात्करणाय च आहूतवती। अद्य शिक्षकदिवसावसरे स्वीयसन्देशे एषा उक्तवती यत् शिक्षकाः शिक्षाविदश्च स्वमार्गदर्शनेन परामर्शेन च प्रतिभापोषणे चरित्रनिर्माणे च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। सा उक्तवती यत् समर्पिताः संवेदनशीलाश्च शिक्षकाः विद्यार्थिनां विशिष्टक्षमताः ज्ञात्वा तान् प्रेरयन्ति तथा उत्कृष्टतां प्राप्तुं प्रयत्नाय प्रोत्साहयन्ति। प्रसिद्धस्य शिक्षाविदः लेखकस्य दार्शनिकस्य पूर्वराष्ट्रपतेः च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् इत्यस्य जन्मजयन्त्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षं सितंबर

मासस्य पञ्चमे दिनाङ्के शिक्षक दिवसः आचर्यते। राष्ट्रनिर्माणे शिक्षकानां शिक्षाविदां च महत्वपूर्णां भूमिकां सम्मानयितुम् अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्यां 48 विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। चयनिताः 48 शिक्षकाः 27 राज्येभ्यः 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः तथा 6 केन्द्रप्रशासकीय संघटनेभ्यः च सन्ति। राष्ट्रपतिः उच्च शिक्षा संस्थानेभ्यः पॉलिटेक्निक संस्थानेभ्यश्च 21 शिक्षकान् संकाय सदस्यान् च राष्ट्रिय पुरस्कारैः सम्मानयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे भागं ग्रहीष्यति। श्रीमोदी अस्मिन् अवसरे आयोजितां सभां च संबोधयिष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अन्तर्गतं स्थितं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इति महाविद्यालयः भारतस्य प्रमुखेषु उच्चशिक्षा संस्थानेषु अन्यतमः अस्ति। वाणिज्ये अर्थशास्त्रे प्रबन्धने च इदं प्रतिष्ठितं शिक्षाकेन्द्रमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य तमिलनाडुराज्यस्य चेन्नैनगरस्य एकदिवसीय यात्रायां भविष्यति। स्वयात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः ऐषमः इण्डिया वॉल्वेज इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। अयं हृदयस्य वॉल्व सम्बद्धानां संरचनात्मकानां च रोगाणां चिकित्सायाः उन्नयनम् उद्दिश्य आयोजितः राष्ट्रियस्तरीयः शैक्षणिकसमागमः अस्ति। सः चेन्नैनगरस्य गुइण्डीप्रदेशे इण्डिया वॉल्व रजिस्ट्री इत्यस्य शुभारम्भमपि करिष्यति। नवदेहल्यां त्रिदिवसीयः ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशमञ्चः अद्य प्रारब्धः। अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स राष्ट्राणां सर्वोच्चन्यायालयानां मुख्यन्यायाधीशाः वरिष्ठन्यायाधीशैः सह भागं गृह्णन्ति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः विविधदेशानां न्यायिकप्रतिनिधिभिः सह द्विपक्षीयवार्तां कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः पोलैंड देशस्य राजधान्यां वॉर्सो नगरे राष्ट्रपतिना कारोल नाव्रोत्स्की इत्यनेन सह उच्चस्तरीय मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय रणनीतिक सन्धेः समीक्षां विधाय विविध क्षेत्रेषु सहयोगं नूतन औन्नत्यं नेतुम् अंगीकृतवन्तौ। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य ऐषमः महिला एशिया चषक प्रतिस्पर्धायां दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे पाकिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं हि स्पर्धा भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।